kumele bamlalele kuvumele ngeke baba ngalesisikhathi kumbe ngalelixesha kumbe ngalelithuba mntaka mama ngivumele ke ngilindele uhlelo kumsomlo kohlezana ngikutshela ukuthi lumkanjani